0: sí. Torí pàlàyé inú rẹ̀ níṣe lọ́ dàbí ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá rufin system ló ti mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàràṣàrà òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bu ọmọ tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kó lé tí ó sì gbé yọsọ ńbẹ láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dínwó pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited la sojú àtàlágbàtà kan gbòógì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ilé-iṣẹ́ tó ń ṣe jẹ̀rá rufin system tó jẹ́ stone coated látòrílẹ̀-èdè New Zealand tó wá pẹ̀lú warranty 50 years báko lọ ò ṣe nílò láti dààmú lọ sílùú Èkó mọ́. Àwọn kọ́lékọ́lé àtàgbàlékọ́ tí wọ́n mọ yìí ń dáradára ni wọ́n mú di truck wọlé sí Laola Mega Top Concept Limited, Adex Road, Orogun Express. Òpópónà márosẹ̀ Ọjọ́ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n kalẹ̀ sí 081 8548 1113.
1: Even in Niger, that hot pounded yam and soup can't wait because a penalty is about to be taken. The FIFA World Cup 2026 starts June 11th to July 19th. All 104 games, pigeon commentary, and four dedicated channels. Yes! Get the special offer, DSTV decoder, dish, and one-month Yanga subscription for only 15,000 Naira. The FIFA World Cup, live on Supersport, only on DSTV.

0: tẹ̀mí báwo ni gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi orúkọ mi ni Aisha Lawal mo fẹ́ kí ẹ bá mi gbọ́ 32 FM lórí kan ní 94.9.
1: Ẹni wa disappointed.
2: Alúbàtà ń rẹ́sẹ̀ jábàtà onílùú dùdú ń fìdùnnú pòwé àpọ́dunnú bẹ́ẹ̀ alúṣẹ̀gẹ̀rẹ̀ onágẹ̀rẹ̀ torí bá méjì kọ 32 FM 94.9 ló mú dùnú báráyé.
3: 32 FM 94.9 Laughter House
4: orí òkè tètè premier
3: Mọ́kọ́lá Ìbàdàn
2: àkàràwọ̀ǹgbà ló kájú ẹ̀kọ́ gìrì ká mú yangan.

ọjẹ ti kúrò ní tànà egun ti dòwó 32 fm 94.9 laughter house orí òkè téńté premier mọ́kọ́lá ìbàdàn.

oúnjẹ sì jí ọ̀rí àwọ̀ tí bòmìnrin mú kókó dàgbà ẹ̀rí làpẹrẹ ìdùnnú 32 FM 94.9 fẹ́yìn ẹ̀. Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.